Oh, kyllä nämä niin tiedettik. Se eski ääpää tuohka, kun ei kiisi tehdä. No mamma, niin peepelä tuomme joku kikää puunnu ehkä. Kahka, mikä suena mukaan.